0: ᱡᱟᱥᱤᱨ ᱥᱤᱛᱤ ᱱᱤᱠᱷᱤᱭᱚ ᱠᱤᱵ ᱡᱤᱜᱴ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱚᱨᱚᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱡᱤᱜᱞᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱡᱤᱜᱯᱛᱚ ᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱤᱞᱤᱭᱚ ᱟᱵᱡᱤᱜᱴ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱚᱨ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜ ᱥᱛᱚᱝ ᱨᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱤᱨ ᱚᱨᱞᱜ ᱯᱷᱩᱥᱩᱝ ᱟᱥᱩᱜ ᱪᱮᱜ ᱱᱮᱥᱞ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱥᱟᱱᱥᱤᱵ ᱡᱮᱫᱤᱵ ᱫᱮᱱᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱛᱚᱵᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱤᱨ ᱴᱷᱮᱥᱩ ᱴᱷᱮᱴᱩ ᱪᱤ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱠᱚᱱᱫᱩᱱ ᱩᱯᱥᱟ ᱡᱤᱱ ᱵᱟᱨᱤ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱡᱮᱫᱤ ᱪᱩ ᱥᱟᱣᱫᱤᱱ ᱭᱟᱱᱞᱜ ᱪᱩ ᱤᱢᱯᱟᱱ ᱱᱟᱜᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱱᱤᱱᱛᱩᱜ ᱯᱟ ᱴᱟᱝᱯᱷᱤᱱ ᱞᱤ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱠᱩᱝ ᱠᱟ ᱱᱤᱱ ᱟᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱵᱡᱤᱜ ᱥᱛᱚᱝ ᱩᱭᱨᱟᱝ ᱥᱩᱜᱯᱤ ᱪᱷᱟᱥᱩᱞ ᱡᱮᱯᱟ ᱱᱤ ᱥᱟᱴᱤ ᱪᱷᱟᱥᱩᱞ ᱴᱤᱜᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱟᱵᱡᱤᱜ ᱴᱩ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱤ ᱟᱵᱡᱤᱜ ᱴᱩ ᱞᱟᱜᱪᱤᱨ ᱪᱷᱮᱛᱤ ᱛᱚᱵᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱤᱨ ᱪᱤ ᱯᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱡᱟᱢᱱᱤᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱟᱵᱥᱚᱴᱩᱞ ᱥᱩᱜ ᱪᱤ ᱞᱮᱨᱠᱩ ᱜᱤᱱᱤᱨ ᱪᱷᱩᱠᱩᱭᱩ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱥᱩᱞ ᱜᱤᱱᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟ ᱭᱮᱝᱤ ᱱᱤ ᱞᱟᱜᱪᱤᱨ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱟᱵᱡᱩᱞᱩ ᱯᱟᱨᱤ
1: ᱥᱩᱱᱤ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱟᱱᱟᱫᱤ ᱠᱷᱟᱥᱩ ᱥᱤᱡᱤᱭᱮᱱ
0: ᱡᱟᱝᱥᱟ ᱥᱟᱨᱜᱤ ᱞᱤᱝᱚᱢᱵᱟᱨ ᱛᱟᱞᱤᱭᱟᱵ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱱᱤ ᱵᱥᱟᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱨᱟᱝᱪᱤ ᱪᱤ ᱜᱟᱞᱩᱜᱫᱟ ᱪᱷᱟᱱᱴᱤᱱ ᱟᱵᱥᱚᱴᱤᱱ ᱞᱮᱨᱜᱤ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱯᱟᱨᱱᱚᱱ ᱟᱵᱡᱤᱱᱛᱤᱞ ᱜᱟᱝ ᱡᱩᱠᱯᱩᱱ ᱡᱚᱣᱟᱛᱤᱝ ᱟᱥᱟᱪᱩᱱ ᱭᱮᱱ ᱪᱤ ᱜᱟᱞᱩᱜᱫᱟ ᱪᱷᱟᱱᱴᱤᱱ ᱟᱵᱥᱚᱴᱤᱱ ᱞᱮᱨᱜᱤ ᱪᱮ ᱨᱮᱱᱛᱤᱝ ᱯᱟᱨᱢᱟ ᱛᱤᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱪᱩᱥᱩ ᱯᱟᱨᱮ ᱚᱪᱤᱝ ᱯᱟᱨᱥᱞ ᱛᱮ ᱛᱤᱢᱪᱩᱝ ᱯᱤ ᱡᱚᱞᱤ ᱪᱮ ᱨᱮᱱᱛᱤᱝ ᱯᱟᱨᱢᱟ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱱᱤ ᱤᱵᱡᱮ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩᱝ ᱩᱥᱚ ᱛᱚᱭᱚ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱭᱚᱝᱠᱩ ᱛᱤᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱡᱚᱝᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩᱝ ᱩᱵᱫᱤᱱ ᱯᱟᱨᱭᱚ
1: ᱡᱚᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱴᱤᱱ ᱥᱮᱢᱯᱩᱭ ᱪᱮ ᱵᱡᱮᱱᱤ ᱱᱟᱫᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱝᱱᱮ ᱡᱤᱜᱤᱴᱤ ᱥᱟᱨᱛᱚ ᱠᱚᱢᱯᱮ ᱯᱩᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱡᱤ ᱥᱩᱛᱤ ᱥᱤᱛᱩᱱ ᱥᱟᱪᱩ ᱯᱮᱡᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱱᱡᱤᱜ ᱥᱤᱱᱮ ᱡᱤᱜᱤᱴᱤ ᱞᱟᱜᱪᱟ ᱥᱟᱨᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱠᱩᱥᱩ ᱡᱚᱱᱟ ᱢᱟᱡᱟᱪᱤ ᱡᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱚ ᱡᱤᱜᱤᱴᱤ ᱥᱚᱱᱥᱚ ᱛᱟᱵᱡᱤᱨ ᱱᱫᱮᱜᱪᱩᱨ ᱱᱤᱫᱟᱝ ᱠᱷᱩᱱᱫᱩᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱡᱟ
0: ᱪᱮᱥᱤᱵᱥᱤᱱ ᱤᱧᱪᱤᱵ ᱪᱷᱟᱥᱩᱞ ᱡᱮᱨᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟᱥᱢ ᱪᱷᱟ ᱥᱚᱨᱜᱟ ᱤᱛᱩ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱤ ᱛᱟᱭᱩᱱ ᱟᱯ ᱥᱚᱝᱠᱨ ᱯᱮᱱᱛᱩᱝ ᱩᱛᱮᱱᱤᱥ ᱟᱵ ᱡᱚᱝᱪᱩᱞ ᱴᱤᱠᱯᱟ ᱟᱨᱛᱤᱜ ᱪᱤᱱᱪᱤᱵ ᱡᱤᱨᱥᱩ ᱥᱤᱯᱤ ᱟᱵ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱢᱮᱭᱠᱷᱤ ᱯᱟᱨᱱᱫᱤ ᱚᱞᱚᱝᱚᱥᱛᱤᱱ ᱥᱛᱩᱝ ᱚᱨᱢ ᱵᱤ ᱥᱚᱝᱠᱨ ᱪᱷᱟᱱᱴᱤᱜ ᱪᱤᱠᱪᱤᱜ ᱯᱮᱱᱛᱩᱝ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱚᱝᱠᱨ ᱟᱵ ᱫᱮᱞᱟᱝ ᱟᱝ ᱦᱚᱱᱛᱤᱱ ᱠᱮᱞᱣᱤ ᱠᱚᱨᱞᱚᱢ ᱛᱩᱜᱞᱤᱯᱠᱷᱟᱝ ᱯᱮᱱᱛᱩᱝ ᱞᱮᱝᱠᱤᱱ ᱟᱵ ᱫᱮᱞᱟᱝ ᱟᱝ ᱞᱟᱝᱡᱩᱵ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ
1: ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱤᱱᱦᱢ ᱟᱨᱟᱝᱠᱚᱝ ᱪᱷᱮ ᱟᱝᱟᱱᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱚᱢᱩ ᱥᱟᱪᱩ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱱᱮ ᱞᱟᱨᱤᱝ ᱞᱮᱜᱡᱤᱜ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱝᱱᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮᱭᱩ ᱱᱟᱢ

ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱥᱮᱨᱜᱢᱟᱥᱤ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱟᱝᱞᱠᱢᱟᱨᱱᱟᱝ ᱠᱟᱵᱨᱟ ᱠᱟᱯᱟᱛᱷᱟᱭᱤ ᱪᱟᱜᱴᱟ ᱵᱨᱜᱯᱟ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱪᱟᱜᱴᱟ ᱥᱮᱜᱩᱱᱩᱜ ᱪᱷᱤᱜ ᱵᱮᱝᱠ ᱞᱚᱴᱩᱭ ᱜᱟᱪᱟᱢᱵᱟᱛᱟᱝ ᱟᱭᱟᱝᱨᱟ ᱞᱮᱝᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱢᱟᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱨᱩᱢᱟᱨᱮ

ᱫᱤᱜᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱞᱟᱜᱨᱤᱜ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱤᱞ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱥᱮᱨ ᱠᱮᱥᱞ ᱞᱟᱜᱨᱤᱜ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱡᱤᱴᱩ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱟᱨ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱜᱚ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱠᱚᱢᱪᱤ ᱜᱟᱢᱚᱝ ᱡᱤ ᱛᱚᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱢᱡᱟᱱ ᱞᱟᱜᱨᱤᱜ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱡᱚᱞ ᱡᱤᱴᱩ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱯᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱢᱟ ᱢᱟᱨᱫᱤ ᱵᱤᱱᱤ ᱥᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱡᱩᱱᱫᱮ ᱦᱚᱝᱜᱚ ᱥᱮ ᱛᱟᱯᱟ ᱤᱱ ᱡᱤᱯ ᱴᱮᱝᱠᱞᱤ ᱭᱚᱜᱟ

ᱡᱟᱠᱥᱨᱤᱱ ᱫᱮᱵᱤ ᱱᱤᱝᱫᱚᱞ ᱫᱤᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱫᱟᱢ ᱛᱟ ᱡᱮᱠᱩᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱝᱡᱟ ᱛᱷᱮᱱᱡᱩ ᱥᱤᱯᱥᱟ ᱪᱮᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱠᱩᱫᱩ ᱱᱮᱵᱤ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱱ ᱜᱮ ᱧᱮᱱ ᱪᱷᱟᱯᱡᱤᱱ ᱡᱟᱝᱥᱤ ᱪᱮᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱩᱱᱫᱩ ᱞᱟᱵᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤ ᱜᱮ ᱧᱮᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱡᱤᱱ ᱥᱮᱣᱥᱤ ᱥᱤᱜᱩᱨ ᱡᱟᱜᱩᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱝᱜᱚ ᱭᱚᱥᱟ ᱪᱮᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱚ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱵᱤ ᱪᱷᱚᱥ ᱫᱩᱱᱡᱩ ᱪᱮᱜᱩᱨ ᱠᱷᱟᱠᱛᱤ ᱪᱮᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱜᱤᱜᱟᱯ ᱢᱤᱨᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟᱨᱟ ᱥᱟᱢ ᱜᱮ ᱢᱤᱠᱭᱚᱵᱤ ᱥᱩᱠᱤ ᱛᱤᱝᱥᱟᱯ ᱛᱤᱵᱤᱭᱮ ᱛᱷᱩᱥᱩᱱᱥᱩ ᱪᱷᱚᱭᱚᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱱᱡᱩ ᱪᱮᱭᱩ ᱛᱤ ᱛᱷᱟᱫᱩᱱ ᱞᱤᱠᱴᱩᱯ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱪᱷᱩᱝᱤ ᱛᱷᱩᱥᱩ ᱞᱤᱢᱮᱵᱟ ᱭᱟᱱ ᱥᱤᱜᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱩᱫᱩ ᱞᱟᱵᱤ ᱛᱷᱩᱭᱩ ᱡᱤᱢᱵᱩ ᱥᱤᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱥᱮ ᱛᱟ ᱠᱩᱨᱡᱩ ᱠᱚᱱᱪᱤ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱥᱮ ᱪᱷᱚᱢᱡᱤ ᱵᱮᱱᱡᱩᱨ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱥᱮ ᱪᱤᱨᱩ ᱠᱩᱨᱭᱩ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱥᱮ ᱪᱮᱱᱤ ᱭᱩᱨᱤ ᱪᱮᱱ ᱛᱟ ᱧᱩᱠᱥᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱤᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱩᱫᱩ ᱞᱟᱵᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱞ ᱦᱩᱭᱤᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱱᱩᱵᱩ ᱢᱤᱱᱫᱟᱝ ᱣᱮ ᱧᱮᱝᱜᱟ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱪᱮ ᱣᱮ ᱧᱮᱝᱜᱟ ᱡᱤᱞᱩ ᱨᱩᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱝᱜᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱱᱚᱝᱟᱨ ᱪᱮᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱡᱟ ᱪᱮᱱ ᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱜᱩᱫᱩ ᱱᱮᱵᱤ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱢᱤᱡᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤ ᱢᱤᱡᱟᱣᱟ ᱡᱟᱝᱡᱩ ᱢᱤᱡᱟᱣᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱢᱤᱡᱟᱣᱟ ᱥᱚᱜᱤ ᱱᱮᱛᱩ ᱢᱩᱥᱮ ᱛᱩᱵᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱫᱩᱱ ᱡᱟᱣᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱛᱟᱠᱡᱩ ᱪᱩᱢᱮ ᱠᱮᱭᱚᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱱ ᱠᱩᱱ ᱪᱮᱭᱩᱛᱤ ᱱᱟᱢᱭᱟ ᱪᱷᱤᱥᱤᱱ ᱵᱤ ᱞᱟᱢᱫᱩ ᱜᱩᱵᱤᱭᱮ ᱩᱠ ᱪᱩᱢᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱢᱡᱟᱢ ᱡᱚᱵᱤ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱭᱩᱢᱤᱥᱩᱱ ᱧᱮᱵᱟᱨᱫᱩ ᱛᱚᱜᱫᱟ ᱯᱟᱨᱥᱩᱢᱫᱩ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱛᱮ ᱥᱮᱢᱱᱮ ᱫᱩ ᱯᱷᱟᱵᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱵᱩ ᱛᱟᱝᱥᱮ ᱭᱩᱝᱣᱟ ᱪᱷᱟᱡᱩ ᱛᱮ ᱞᱚᱫᱮᱱ ᱡᱩᱨᱢᱤᱝᱟ ᱛᱟᱡᱩᱱ ᱪᱷᱮᱵᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱭᱚᱱᱮ ᱱᱮᱱᱡᱩᱱ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱜᱤ ᱨᱟᱝᱫᱚ ᱛᱮᱱᱫᱩ ᱫᱚᱝᱥᱤᱱ ᱪᱷᱚᱭᱚᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱱᱡᱩᱱ ᱪᱷᱮᱭᱩ ᱛᱤ ᱜᱟᱪᱷᱤᱣᱤ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱵᱥᱟᱨ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱭᱩᱝᱣᱟ ᱜᱩᱱ ᱪᱷᱮᱢᱮᱵᱟᱨ ᱠᱩᱱᱫᱤ ᱫᱚᱝᱠᱩᱭ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱠᱮᱡᱩᱱ ᱫᱮᱵᱤ ᱪᱤᱥᱚᱨᱤᱱ ᱞᱩ ᱛᱷᱤᱨᱚᱯ ᱥᱟᱵᱟᱨ ᱞᱤᱵᱤ ᱱᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱧᱮᱵᱟᱨ ᱛᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱡᱤ ᱥᱟᱵᱟ ᱭᱩᱠᱩᱭ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱜᱡᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱡᱩᱱ ᱜᱤ ᱞᱮᱥᱤ ᱞᱚᱵ ᱪᱷᱮ ᱥᱟᱵᱟᱞᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱵᱟ ᱛᱩᱭᱠᱩ ᱵᱟᱛᱤᱥᱤ ᱛᱷᱤᱨᱚᱯ ᱥᱟᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱡᱩᱱ ᱜᱤ ᱡᱤᱞᱟᱝᱡᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱚ ᱭᱩᱝ ᱜᱤ ᱜᱩᱪᱤ ᱡᱩᱱᱡᱩᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱮᱨ ᱥᱩᱝ ᱱᱩᱭ ᱜᱮᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱛᱚᱫᱟᱢ ᱛᱟ ᱪᱷᱚ ᱭᱩᱝ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱱ ᱡᱩᱱ ᱪᱷᱮ ᱡᱩᱱᱡᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱭᱩᱨᱤ ᱥᱤ ᱡᱩᱱ ᱱᱩᱵ ᱡᱩᱡᱩᱱ ᱛᱟ ᱢᱚᱱ ᱫᱩᱱ ᱨᱮᱝ ᱥᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱨᱮᱝ ᱥᱤᱱ ᱡᱩᱡᱩᱱ ᱞᱮ ᱥᱩᱝ ᱱᱩᱭ ᱜᱮᱡᱩ ᱡᱚᱱᱮ ᱫᱩᱱ ᱪᱤᱢᱯᱟ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤᱱ ᱡᱩᱡᱩᱱ ᱞᱮ ᱥᱩᱝ ᱱᱩᱭ ᱜᱮᱡᱩ ᱪᱤᱠᱷᱮᱯ ᱫᱩᱱ ᱪᱤᱢᱯᱟ ᱯᱷᱩᱠᱥᱟᱢ ᱛᱮᱥᱢ ᱛᱟ ᱢᱤᱭᱩ ᱪᱷᱮᱫᱮᱱ ᱫᱩ ᱛᱩᱱ ᱜᱩ ᱢᱟᱝ ᱥᱤᱨ ᱪᱤᱢᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱜᱤ ᱦᱩ ᱡᱩᱱ ᱨᱮᱝ ᱥᱤᱱ ᱛᱟ ᱨᱮᱝ ᱜᱩ ᱨᱮᱝ ᱥᱤᱱ ᱥᱟᱨ ᱫᱩ ᱨᱮᱝ ᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱩ ᱞᱚᱱ ᱪᱷᱮ ᱜᱩ ᱥᱩᱠ ᱜᱮ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱢᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤᱱ ᱡᱩᱡᱩᱱ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱡᱩᱡᱩᱱ ᱡᱟᱝ ᱡᱩᱱ ᱡᱩᱡᱩᱱ ᱡᱩ ᱡᱩᱱ ᱡᱩᱡᱩᱱ ᱡᱤᱜ ᱴᱤᱢ ᱡᱩᱡᱩᱱ ᱡᱮ ᱞᱟ ᱪᱷᱚ ᱭᱚᱝ ᱱᱮ ᱠᱩᱱᱫᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱞᱩᱱ ᱡᱩᱡᱩᱱ ᱱᱤ ᱛᱷᱤ ᱪᱷᱮ ᱫᱩ ᱜᱩ ᱡᱤ ᱫᱩ ᱛᱟᱨᱣᱟ ᱡᱩᱥᱚᱱ ᱞᱚ ᱢᱚᱜᱩ ᱪᱤ ᱵᱮ ᱛᱟᱯᱥᱩ ᱞᱟ ᱠᱩᱱᱫᱤ ᱛᱤᱝᱥᱟᱯ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱡᱩᱱ ᱜᱮ ᱯᱩᱡᱮ ᱥᱟᱢ ᱢᱤ ᱪᱮ ᱵᱟᱨᱟ ᱛᱚᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱪᱤ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱱᱤ ᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱥᱩᱢ ᱛᱩ ᱛᱷᱤᱨᱚᱯ ᱜᱤᱱ ᱫᱩᱱ ᱡᱮ ᱫᱩ ᱠᱮᱵᱟ ᱛᱟ ᱢᱤᱢᱟᱱ ᱜᱤ ᱥᱮᱢ ᱛᱤ ᱱᱮ ᱠᱩᱝᱜᱩᱨ ᱥᱤᱣ ᱵᱟ ᱡᱟᱝ ᱩᱭ ᱥᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱪᱮ ᱵᱮ ᱵᱟ ᱧᱟᱢ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱛᱷᱤᱠ ᱵᱟ ᱜᱤᱫᱟᱯ ᱜᱤ ᱯᱮ ᱵᱟᱨᱣᱟ ᱪᱤ ᱜᱤ ᱢᱟᱠᱟᱡᱨᱤᱱ ᱞᱩᱠ ᱜᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱤ ᱫᱩᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱ ᱪᱮ ᱜᱩᱵᱟ ᱛᱤᱥᱤ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱡᱟᱣᱟᱨ ᱡᱩᱵᱤᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱ ᱥᱤ ᱛᱟᱨᱡᱟ ᱥᱮ ᱫᱩᱱ ᱜᱤ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱩ ᱪᱮ ᱡᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱢᱟᱠᱟᱡᱨᱤᱱ ᱞᱩᱠ ᱜᱤ ᱥᱤ ᱫᱟᱝ ᱤᱢᱵᱤ ᱡᱟᱣᱮ ᱞᱟᱝ ᱪᱮ ᱥᱤ ᱢᱟᱠᱟᱡᱨᱤᱱ ᱞᱩᱠ ᱜᱤ ᱥᱤ ᱫᱟᱝ ᱞᱟ ᱞᱟᱱᱟ ᱢᱮᱵᱤ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱜᱤ ᱯᱷᱩᱠᱥᱟᱢ ᱛᱟ ᱞᱟᱱᱟ ᱢᱮᱵᱤ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱜᱤ ᱨᱤᱱᱤ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱜᱤ ᱥᱤᱜᱞᱩ ᱡᱟᱢᱟ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱜᱤ ᱴᱤᱠᱴᱤᱢ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱪᱮ ᱤᱭᱩᱱ ᱠᱮᱫᱮ ᱢᱟᱠᱟᱡᱨᱤᱱ ᱞᱩᱠ ᱜᱤ ᱥᱤ ᱫᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱛᱮ ᱜᱤ ᱱᱚᱣᱟᱱ ᱛᱩᱭ ᱨᱮᱝᱥᱤᱱ ᱥᱚᱨᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱱᱚᱣᱟᱱ ᱛᱩᱭ ᱨᱮᱝᱥᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱨᱮᱝᱥᱤᱱ ᱞᱤᱝ ᱛᱟᱯ ᱪᱷᱮ ᱚᱥᱤ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱ ᱪᱷᱮ ᱡᱩ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱ ᱜᱤ ᱪᱤ ᱠᱩᱡᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱵᱚ ᱢᱟᱥᱮ ᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱵᱩᱨ ᱥᱭᱟᱱᱮ ᱛᱷᱤᱨᱚᱯ ᱥᱟᱵᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱ ᱪᱷᱮ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱ ᱜᱤ ᱛᱟᱯ ᱪᱩ ᱜᱤ ᱧᱮᱱᱮ ᱛᱮᱢᱵᱤᱯ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚ ᱭᱚᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱱ ᱡᱩᱱ ᱪᱷᱮ ᱵᱮ ᱡᱟᱣᱮ ᱨᱮᱝᱥᱤᱱ ᱜᱤ ᱱᱮ ᱛᱩᱱ ᱥᱤᱱ ᱦᱤᱭᱩ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱ ᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱ ᱜᱤ ᱠᱷᱟᱡᱚ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱱᱡᱮ ᱛᱟᱠ ᱪᱩ ᱪᱷᱮᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱢᱤᱪᱤ ᱵᱟᱢ ᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱ ᱜᱤ ᱪᱷᱤᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱡᱚ ᱛᱟ ᱠᱮᱢᱜᱮ ᱪᱷᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟᱱ ᱪᱩ ᱯᱷᱮᱱᱡᱮ ᱛᱚᱯ ᱠᱟᱣᱟ ᱥᱤ ᱛᱷᱮᱝᱜᱩᱱ ᱵᱚᱨᱪᱤᱱ ᱜᱤ ᱥᱮᱛᱩᱱ ᱪᱷᱮᱵᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱠᱩᱫᱩ ᱱᱮᱵᱤ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱡᱟᱣᱮ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱ ᱪᱷᱤᱥᱩ ᱥᱮᱱ ᱵᱟᱛᱟ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱜᱤ ᱪᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢ ᱱᱮᱢᱤ ᱵᱟᱛᱟ ᱛᱮᱛᱟᱢ ᱢᱤ ᱵᱟᱨᱟᱱ ᱡᱮ ᱚᱭᱩ ᱥᱤ ᱧᱮᱵᱟᱨ ᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱝ ᱱᱩᱭ ᱠᱮᱵᱟᱛᱟ ᱫᱩᱥᱤ ᱥᱤ ᱪᱷᱮᱨ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱝ ᱥᱩ ᱥᱤ ᱥᱟᱫᱮᱱ ᱥᱩᱝ ᱡᱩᱱ ᱱᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱠᱷᱚᱢ ᱜᱟᱱ ᱫᱩᱢᱯᱩ ᱜᱤ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱜᱤ ᱛᱮᱥᱮᱢ ᱛᱮᱢᱵᱚ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱜᱤᱱ ᱜᱩᱴᱤ ᱞᱟ ᱥᱩᱝ ᱱᱩᱭ ᱠᱮᱵᱟ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱜᱤᱱ ᱱᱩᱵ ᱪᱷᱮᱨ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱩᱝ ᱠᱟᱢ ᱪᱟᱢᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱪᱷᱤᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱱ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱪᱤᱠᱩᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱪᱩ ᱪᱤᱠᱛᱩᱱ ᱩᱱᱡᱩᱨ ᱭᱚᱱ ᱪᱤᱠᱩ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱜᱤ ᱠᱷᱟᱡᱚ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱯᱷᱤᱜᱮᱱ ᱨᱩᱣᱮ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱥᱤ ᱱᱟᱡᱩ ᱛᱤᱱᱥᱩ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱪᱷᱮᱯᱥᱤ ᱜᱤ ᱠᱷᱟᱡᱚ ᱱᱤ ᱠᱷᱩᱝᱡᱮᱱ ᱨᱤᱱ ᱞᱩᱜᱤ ᱯᱷᱩᱠᱥᱟᱢ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱛᱟ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱠᱮᱪᱩᱱ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱪᱤᱪᱚᱨ ᱨᱤᱱ ᱞᱩᱜᱤ ᱛᱩᱢᱩ ᱯᱷᱩᱠᱥᱟᱢ